am rad, banda va s-a pasurată, ca să s-a nădat, ca pe mundă, a ca pe mundă, și s-a seră să vină cu me, ora la barabă de naște, ca s-a nădat, a capemonda, capemonda, capemonda,